0: D'élèves placés en garde à vue à Talence, en Gironde. L'homme de 33 ans a menacé l'institutrice de son fils de décapitation. Il sera jugé en mars prochain. Trois sites internet fermés par la justice sur lesquels des photos intimes volées de jeunes filles mineures et de femmes étaient vendues. Quelques 17 000 victimes ont été recensées autour du monde. Deux frères âgés de 21 et 25 ans ont été arrêtés dans le nord de la France. Les salariés de Total Energy appelés à la grève aujourd'hui. Mobilisation pour l'emploi et les salaires. Certaines stations-service peuvent être perturbées. Grève maintenue malgré l'annonce la semaine dernière du versement d'une avance de 1 000 euros sur la prime annuelle. Et puis l'astronaute française Sophie Adnau n'est plus qu'à quelques heures de la Terre. Elle est sur le retour avec ses coéquipiers après 9 mois passés dans la Station Spatiale Internationale. Amerrissage prévu vers 17h.
1: À 7h32, votre information en Euskala avec Iban Carpentier.
2: Bayonako fakultatea atzo blokatua gaur etxia egonenda ikasleen mobilizazioak segituko du gaur ere hain seur deiak badira hezkuntza erakundean blokatzeko hemen ere atzo egun kalmea izan zen parte zeuriaren gatik baina nalere etxe pare liseua blokatua zen gazte motivatu batzuekin horietan Haritz eta Penelope.
3: Minimo da, ronaki ez lukete erabili behar olako magure gainean gero bai entzuten dut ikaste batzuek botatzen dituztela gauza batzu morkie delakoak eta olako gozak baina deia hori da Grenada danzerkleman rentzat
4: baina nara ere joaitea manifestaldeat biziki lan jirusa da sementen dut guretzat eta adibidez kanton ikasle bat bere sudu jagaldu du be manifestaldietan ukan nuelako olako Grenada bat buruan
3: eta gero hori eginen, egun erdia eginen dena, enetzat hori ere minimoa da, baina hain ustez, kasi denak badakigu biziki ongez dela deusia aldatuko, duela irurte uste dut hori izan zen, ere izan ziren bokusak hiru astez, eta horre da zen deusia aldatu.
4: Ba, segitu behar dugu dena egiten, eta ez balin bada deusia aldatzen, segitu behar dugu ala ere, eta gure gero adarako, ikusiko dugu momentuan nola egiten dugun.
2: Ikasleak berriz abiatzeko prest gaur beraz ordenaren indarrak ere aldiuntan prefetak ez du manifestatzeko debekurik agindu baina babesteko materialak debekatu ditu izan begilagun gasmaska edo beste baita ere xupampak eta xuziriak liseo publikoen inguruetan
1: haste bat asia dela
2: edo den ostegunean asisten Frantzia mailako mugimendu hori eta oraino lehen ministroak ez ditu liseotarrak konbentzitu atzo arratxean hitza hartuta, barne demokrazia momentuak proposatu ditu Sebastian Lecornuc, liseoetan, baina zuzendarien sindikatuak erantzun dio, zaila izanen zela horren antolatzea waiko egoerarekin, halainan entxatuko dira, alere Polber eta Ravel liseoan gaurtika intzina egitarauak bederen eztabaidatzea ikasleekin, ostiralean Vilapia liseoan agora bat izanen da liseotar guziei idekia. 300.000 euroko isuna galdetu du prokuradoreak SNCF eta SNCF sarearen kontra bihar nuen gertatu zen dangeneko istripuaren aferan 2014an AHT batek train bat dio zuen eta 36 pertsona zaurituak izan ziren trainen kudeantzaileari ekipamenduen zaintza eskasa leporatzen diote inkestatzaileak ratoiak atseman zituzten burdinbide bazterreko etxola baten barnean Tarnoseko herriko etxeak egin zaplano bat azaldu du atzo hiriko aixialdi zentroan izan diren bi pedokriminal aferen ondotik, horretarazteko animatzaile bat beti inkestapean da bortxaketa eta eraso seksualengatik haujen gan beste bat baztertua izan zen ere irudi pornografikoak partekatu zituelako adingabeko bati, Oiana Larzabal beharrezkoa zen plano hori Tarnosen.
5: Egiazko txoke bat izan zen, Tarnosen udaztapenean jakin zutelaik animatzaile hori azterketapean eman zutela. Orduan, erantzuna heinekoa izan behar da, lau ardatzetan zuzentzen dute ekintza planoa, saiestu, begiztatu, kondutan hartu eta segitu, hasiz animatzailean formakuntzatik. Jakin dezaten, geizkiden haur baten keinuen detektatzen, apetitua galtzen duelarik, edota bere portaera bapatean aldatzen delarik, jakin dezaten ere, aurren hitza entzuten eta nola egin behar den alerta pizteko. Horrez gain, antolaketa ere aldatuko dute, haur bat ez dain sekulan bakarrik izan animatzaile batekin, beti bederen bi heldu izan ditezen, eta erreferente gehiago ere, Tarnoseko erriko etxak espero du, ekintza plano hori indarrean emaiten ahalko duela, heldu den udarako.
2: Anartean, nola egin aurren seguritatearen bermatzeko galdera pausatuko diogu Mark Mabille Tarnocheko auzapezari, gure gomita izanen baita zuzenean, 10 minuta barne sortziak laurden gutitan. Eta ama ura zaindu jara Euskal Herriko Laborantza Ganbararen leloa aurtengo diru bilketa kampainaren zat, nola egokitu laborantza izan diren eta izanen diren berote eta idortean kontra jaseunta 40.000 euro bildu zituzte EHC elegek. Eta euri aukaren dugu bederen bihar arte, Alexi.
1: Oui, exactement, cet épisode pluvieux qui va continuer. Donc encore une bonne partie de la journée. Nous sommes toujours en vigilance jaune pour pluie, inondation, au moins jusqu'à midi. C'est ce que nous annonce Météo France avec des températures qui sont de saison. Vous avez entre 12 et 17 degrés ce matin, 12 pour Arnégui et Tardets, 14 à Espelette et Saint-Palais, 17 pour Saint-Jean-de-Luz-en-Deille. Et puis cet après-midi, quelques passages nuageux, visiblement un temps sec annoncé par Météo France avec des températures qui iront de 16 à 18 degrés. Il est 7h35.
6: Ici Pays Basque.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Allez, on va parler aussi d'Octobre Rose à Anglette. Vous savez, c'est le mois de lutte contre le cancer du sein. Et il y a une flash mob qui sera organisée le 17 octobre prochain. Donc c'est le week-end prochain à l'espace de l'Océan. Et la première répétition, si vous souhaitez y participer, aura lieu ce dimanche au mur à gauche de El Hogar à partir de 10h en compagnie des trois chorégraphes Karine Jaza, Brice Larieux et Fabio Lopez.

0: Alpes-Maritimes, début septembre, quatre tableaux du célèbre peintre ont été volés, deux toiles n'ont pas été retrouvées. Et puis l'astronaute française Sophie Adnot et ses coéquipiers en route pour la Terre après 9 mois dans la Station Spatiale Internationale. Partis hier vers 14h, ils doivent amerrir vers 17h aujourd'hui.
1: À 8h32, votre information en Euskala cette fois-ci avec Iban Carpentier.
2: Hashte bat ikaslen mobilizazioa hasia dela, atzo kalme egonda blokatzen aldetik Baionako fakultatean eta etxeparen baizik ez ziren Baionan goizuntan liseutarrak itzuli dira liseo aintzinetara alere Kasan eta Kanton bederen lehen ministroaren hitzak atzo ez dira aski izan gure kasetaria Oian Alarzabal berriro liseo baten aintzinean da zuzen goizuntan, egunon Oiana?
3: Egunon.
2: Hor, Kasan Liseoan ikusten dituzun gazteak beti motibatuak ote dira blokatzeko?
3: Orduan, motibatuak bai, bizpairu eun ikasle hemen Kasan Liseoa intzinean, fakultateko batzu ere hemen dira, fakultatea ez baitzuten blokatzekorik nola etxia den, baina egia erran hor giroa biziki bitxia da hemen, dena untsa pasten zen orai arte, baina gazte batzuek hor sua eman diote zakar untzi bati. Orduan, poliza sartu da manifestatzaileen artean, kaskatuak eta dena, denak pusatu dira, baina nan sua hor da beti zakarrontzi hortan, ez dute pusatu eraikin aintzinetik, eta beraz sua lotu zaio hor teilatu handen ur hodi hori, eta beti ari da aintzinaldea pixkat beltzatu du ere, eta beraz hor bada inguruan entzuten duzie zartatu da hor zakarrontzia, ari dira denak urruntzen oino, eta ari gira itxoiten hor norbait jindain suri itzaltzera.
2: Kasuma zu beraz, mileskera anitz Oiana kalteak izan liteke beraz Kasan Liseoan ikasleak entzun duzue berriz abiatzeko prest gaur beraz ordinaren indarrak ere aldiuntan prefetak ez du manifestatzeko debekurik agindu bainan babesteko materialak debekatu ditu izan begilagun gazmaska edo beste baita ere xupampak eta xusiriak liseo publikoen inguruetan lehengo mundu bat bazen orain da geroko munduaren hastapena Tarnoseko auzapeza Mark Mabilleren hitzak goizuntan gure gomitazen Tarnoseko herriko etxeak egintza plano bat abiatzen baitu hiriko aixialdi zentroan izan diren bipedo kriminal aferen ondotik horretarazteko animatzaile bat beti inkestapean da bortxaketa eta eraso seksualen gatik haurren gan beste bat baztertua izan zen irudi pornografikoak partekatu zituelako adingabeko bati egintza plano hortan, formakuntza gehiago, sekulan sustea heldu bat, bakarrik haurrekin edo salaketen errestea.
1: Sendako La Negrez.
2: Sendako prefetak ez du miarritzeko auzoaren izen hori atakatzen, euskarazko izenak atakatzen dituelaik leku batzuetan, galdera pausatu dio, Carfa Diallo memoire partage elkarteko sortzaileak, Simon Fete prefetari gutun baten bidez, elkarteak jakinlai luke, Sendako estadua isilik egoiten den gizatasunari kalte egiten dion izen horri buruz.
1: Ama lura baita ere.
2: Ama ura zaindu, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen leloa urtengo diru biltze kampainaren zat, udahuntako berote eta idorteek frogatzen baitute berritzere, laborantzak behar duela egokitu egoera berri horri, Iker Erosegi EHLG-ko koordinatzailea.
4: Garia edo ogia eretun zelarik, negu partean da handituko, aziko gari hori, ogi hori, eta neguan ez dugu mementoan azteko alimareko idorterik eta berotirik seditzen. Pentsen gaia komplikatuago da zen, pentsiak dira, gure remuaren eguneko largoita aztaki bosta inguru, idortea delarik, hain luzaz zaira da, alare ura aski zaitea, pentsiak belar ekoizteko manera ukan dezaten. Eta hortan hori gertatu da. Atrabide zaila dira, emina beharko dira hor, landare desberdin ainitz, ereinez, bada santza gehiago, batzuek idortea izan ez ere, alare zerbait eman dezaten. Bada baita ere, zumbat kabale baden, kargatu egia balin bada, tropa handi egia balin bada kakotzen artean, ebe ez da, aize izanen, orientako aski bazka izaitia autonomiaren gaia dago, horren giberian ere bai.
2: Elduden astelean hasiko da dirubiltze kampaina diaz eunta 47.000 euro bildu zituzten. Eta Siuraski sentitu zue, goizuntan temperaturak diausten ari dira, Alexi.
1: Ouais, si on compare à ce début de semaine, en effet, des températures qui chutent, hein, parce qu'on avait 28 en début de semaine. Cet après-midi, on perd 10 degrés, 18 au meilleur de la journée pour Bayonne et Asparin, 17 pour Cambo et Anglet, 16 pour la vallée de Baïgorry et Mauléon, avec cet après-midi un temps sec et nuageux. Vous allez pouvoir profiter cet après-midi, puisque ce matin, nous sommes toujours en vigilance jaune pour pluie, inondation, et ce jusqu'à midi. Des nuages qui vont apporter pas mal de pluie, encore du vent, là aussi, ça va souffler. Normalement, ça devrait faiblir dans les prochaines heures. Et pour les températures, vous avez 12 pour Arnégui et Tardets, 13 à Mauléon et Saint-Jean-Pied-de-Port, 15 pour Biarritz et Sarre, et jusqu'à 17 attendus ce matin pour Saint-Jean et Andaille. Il est 8h37.
5: Ici, Pays Basque.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Je vous l'avais promis, pour notre plus grand plaisir, nous allons écouter Céline Dion avec Prière païenne. Et puis pour la mauvaise foi de Wassila, et bien écoute, tu vas l'écouter pendant 4 minutes. Tu peux la chanter, évidemment, toi qui es fan de Céline Dion.

0: Azken dantza zuen bi ahots ederrekin, Pantxo Akarrer eta Peio Ospital eta gitarra zoragarria ere bai kantu untan. Azken dantza Manes Pagolak idatzi zuen kantua, kantatu zuen Manes Pagolak berak. Eta azken dantza izen hori hartu duzue zuen azken konzertu biraren zaten.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta bai, Peio eta Pantxoa, gure bihotzetan zarete, eta gaur gurekin Emengo Magazinan, biziki konta naiz beti zuekin mintzatzea, oroitzapen honak partekatzen ditugu, jadanik mintzatu ginen lehengo denbora hoietaz, nola hasi zinezten, piskatze giro zen, Euskal Herrian, giro minbera, bazen, ara, sufrikamendu hainitza, eta gaur egoera behar ba ez ditu da, lasaitu da, baketsuago, daiz eta beti gelditzen den zerbait bidean, dena den orain zuen aktualitatea da aurtengoa azken dantza bira horrekin eta justuki bira hori antolatu duzue peio reparazek piskat pusatu zaituzte,
3: hainitz
0: agurtzen dugu eta zuen kantari historian importantak izan diren lekuak hautatu dituzue nahi zenuten kantatu zuen zat zinez garantzitsuak izan ziren likuetan, oda lehen konzertua Bilbo Santutxun izan zen Pantxoa.
3: Bai, ez eta han kantaldi horregarria izan baitzen, eta jendea ez ginen gogoratzen, esantz eguten zen bat, jende zela, 4-5 mila edo jende, eta bai. Eta bazen garabi baizu grua bat aldamenean kantaldiaren tokiaren
0: alduan,
3: ondoan, eta ikurina debekatu zen orduan, eta norbaitek ikurina eman zuen, eta polizia sartu zen, eta ikurina kentzeko, eta kantaldiko jende guziak makilukaldika, armaukaldika botazitu zen hortik. Beaz, kantaldia etzene egin, Mikel Laboa zen, kantuz ari intaulen genian orduan. Eta beaz, dena suspenditu zen, eta ba, nahi ginoen, horretzapen bezala, berroita hamar urte berantago, eta gainerat antolatzaile berriekin, eta antolatzaile hoien gurasoak ere antolatzailetan ziren. Baziren bi belaunaldi, baina utzi zuten eta gazteen esku eta kantaldi horren egitea, nahiz eta bera esku ukaldia eman zuten antolatzeko ere.
0: Bai, eta Peio, orduan, Bilbon, Santutxun, nola, pasatu da, berrogeita hamar urte berantago, ikurriñak ez ziren gehiago debikatuak, orain bai, ateratzen alda, ikurriña?
4: Bai, ateratzen alda, eta kantaldi denboran, egin zioten ikurriñari alako gorazarri bat bezala, ez? Hori gogoratzeko, dola berrogeita hamar urte gertatu zenaren gogoratzeko, eta arrasunki garria izan zen kantaldi hau, eta ondokoak ere bai, orduko antolatzaileak eta antzeudelako batzuk, beste batzuk hilak ziren. Eta baten, enetzat antolatzaile nagusiena izan zenaren alarguna jintzen gura egurtzera. Eta olako likukotasun biziki unki garriak, altxatzen ari gira, eta arras emozioan garriak guretzat.
0: Eta justuki emozioan olako deatzen duzue alakoetan behar da kantatu, behar da uholtzan aritu. Emozioa, hor da, biztanda, oroitzapenak ateratzen dira, Peio, hor doan?
4: Bai, biztanda, bakotsak badu bere teknika behar bada hortarako, Ni hainitz laguntzen du publikoak hortan. Ni gustatzen zait kantaldi denboran publikoarekin begiradakola pixka kurutzatzea, bakizu? Ez ilunpean kantatzea, baizik eta begiradak kurutzatzea, eta orduan ba, komunikazio bat sortzen da, eta horrek hainitz laguntzen zitu, oholtza gainean kantatzen. Eta biziki kantaldi polita izan zen, etzen 7000 jendeek orduan, nahez ala tipiagoan egin dute, antolatu zuten kantaldi hau, baina biziki unkigarria.
0: Orduan Bilbon, Santutxun, gero Irunian, Donostian, Lesakan, Bergaran, lekuietan aritu zarete, Pantxoa, nola bizi duzu publikoa ipatzen du Peiok, baina jendea hor da. Eta adien guzietakoak?
3: Bai, kantaldi jendetsuak, denetan gurubetiak ziren tokiak, eta zuk egin duzun bezala, haugetatik haste, hogoi urteko, eta bistanda, hile xuri, grisak eta buru soil batzu ere, baina denetarik, eta gazte hainitz.
0: Eta diendek zuen kantuak ezagutzen dituzte? Hori da.
3: Adibidez kantatu dugu Abadinon ere, kompazone, eta gazte Ernai mugimenduaren topagunetan. Bai. Eta hor bazen laumila gazte ziren, oialpean, eta ikaragarriko giroa sortu zen, ikaragarria.
0: Hori,
3: kantu guziak gurekin betan kantatzen zituzten, eta aski ginuen kantu bat hastia, eta berek segitzen zuten, bu.
0: Hori da, edera da hori, Peio.
4: Bai, eta lekukotasun batzuen artetik, ni bat edo beste altxatu dut, ikosi nuen angazte bat, aguri buruz jintzen, goetorri gira unan, neharregitera, zuekin neharregitera kantu hori kantatzea.
0: Habe, edera da hori entzutea, ba, zenta negarrak batzutan dira egoera zaila delaik, baina post negarrak direlaik, hor beste zerbait da. Peio eta Pantsoa gurekin zarete, eta galetu dizuet, zuen errepertoriotik, egun kantu horietaik bat hautatza, Orduan Pantsoa, zurekin hasiko gira, ze kantu hautatu duzu eta zergaitik?
3: Nik hautatu dut eder mina, zeta gauza subjektiboa da, edertasunaren aintzinean bakotsak badu bere ikusteko moldia ere, Ara, ni beti liuratzen hau, irripuli batek, adibidez, egunero bizitzen ditugun haremanak, eta gero ozakit, nik lagun mendia egiten dutararik, edo zoin txasoinetan, urte guzian biziki kolore polita, gauza ederak, eta ara, edertasunaren aintzinean dugun ikuspegi hori, lore baten aintzinean, edo, ara, eta kantu hori biziki poetikoa da, irratzaderek idatzia, eta musika gure lagun Antxon Balberdek idatzia, eta biziki musika polita.
0: Orduan, zuekin partekatzen dugu Pantsoa eta Peioren kantu hau, eta entzuten dugu Eder Minan.

0: Xabier Diarz, iratzi derrek idatzi testu edera eta zure autua Pancho Akarer gaurko emengo magazinan eder minan.
1: Ici Euskal Herri,
2: emengo magazina,
1: Chichi Lifoy.
0: Eta bai, gurekin zarete, Peio eta Pantsoa, Peio Hospital, Pantsoa Karrer, eta zuen ibilbidea, piskata ipatzen dugu, baina negia da, urten urte berizia dela, azken dantza konzertu bira martxan eman duzue, eta galditzen dira konzertu batzu, ipatuko dugu, baina astapenean batzu pentsatuak ziren, orduan Bilbo, Iruña, Donostia, Lesaka, Bergara, baina eranduzu Abadino, eta eranduzu ez dakitzer, urriaren 18an Ustaritzen ariko zarete. Horretarat, zonbat konzertu eman duzue, Peio? Gehitu dira initz?
3: Bai, gehitu dira, zonbait, bidean, bide eginez, ere egiten dira gauzak, Eta Ustaritzekoa bezala, lehentxeago Ustailean izan dugu errenderin, eurako gomita bat ere. Eta kasu hautan, enetzat, biziki onkigarria egiten zait ikustea, herria nola jabetu den zerbait gisaz, kantu hauetaz, Eta nola bere gizan berlandurik, itzultzen dituen berriz publikoari.
0: Bai.
3: Hori biziki importanta da, uste dut kantari bat entzat, Estela Deus unki gerriagorik, hori baizik, ikustea, kantuak sartu diela, publikoa jabetu dela, berlandu dituela, eta itzultzen dituela bere moldean. Hori errenderin gertatu zen, joan den Ustailean, eta guai gertatzen da ere Ustaritzen. Ustaritzeko harmoniak badu kasi bi urte, eskaintza hori egintza unkula, eta beraz hamar bat kantu hautatu dituzte gure repertorioan, berlandu dituzte, moldaketak egin, eta igandean, behaz 18an kantatuko ditugu.
0: Ustaritzeko elizan, izanen da, arratsaldeko lauetan. Justuki, Pantsoa, zuek biak lapurtarrak zarete.
4: Bai.
0: Zu azkainen sortua, zu peio espeletan sortua, eta lapurdi zuentzat ere importanta da, bilizareta Euskal Herri osoan, baina baduzua txikimendu berezi bat lapurdirekin.
4: Bai, begi keinu polita da, eta lapurtak harmonia talde horrekin eta egitea. Eta eta gero gauza berria da, ere guretzat hor instrumentu badira klarinetak, saxofoiak, tuba, bada, gauza berezia da, beraien zatere, guretzat ere, polita da, kantuak beste molde batean erakustia.
0: Bai. Pentsatzen dut, hainitz galde izan duzuela, Abadino, Ustaritze, Errenteria, nire ustez, hori baino askoz gehiago izan da Euskal Herri osotik. Bon, ez da denetan ibiltzen al, zaila da, ez ez zeraitea, Pantsoa?
4: Ba, egi arteko, hainitz galde ukan ditugu, hainitz, eta bon, egiren dugu ere bat laudion, araban nahizuten kantaldi bat egin izan zedien.
0: Bai.
4: Egiten dugu ere arrera elkartearen zat, presori buruz egiten dugu Atarabian, Iruña ondoan, eta behar bat beste bi edo Madira ono, eta aipu direnak, eta
0: ez da dena erran behar, Peio, sekretua txikitzen dugu, baina azken dantza hori, azken finean, kantuan, Manes Pagolaren kantuan bidira dantzan, zuek milaka zarete, azken finean, eta hori ere edera da ikustea. Peio eta Pantsoa, orduan ikusiko zaituztegu urriaren 18an Ustaritzen lapurtarrak harmoniarekin, elizan izanen da, orduan, lekuak haintzenetik hartu behar dira. Eta, Peio, zuri ere galdetu dizut zuen errepertoriotik kantu bat hautatzea, orduan, zer nahi zenuke entzun?
3: Bai, nik autoa gindut Jean-Louis Davanen olerki bat, Amerri bakarra. Jean-Louis Davanek ez du aberria ipatzen, baizik eta Amerria. Eta Euskararen ofizialtasuna, sekulan baino gehiago aldarrikatzen ari giren gara juntan, uste dut, teksto polita dela. Eta kantua intzin nahinkunue, albalitz, testoa irakurri, ez da luzea,
0: bai.
3: Baina uste dut ontsa jabetzeko merezi duela. Alderdien gainetik, etsaien artetik, populuzur honen hizkuntza txukuna, Europako lehena, denen ondasuna, jaikia di plazara, Bernaten hitzetik. Berozan familia, lanoguzien petik, susta berriz herria, bila batasuna, eta presondegitik ekarran laguna, bakean bizidadin haurren espainetik. Irekila gaudela lumaz, obraz, elez, eskola, telebista, liburu, kasetan, irratian, karrikan, herriko etxetan. Goretsiko jaunagu, lanez eta legez, ofizialki deituko mundutar dantzara. Ofizialki deituko mundutar dantzara, bai ameri bakarra hi jaunat euskara. Nik uste euskerari egin ditekeen, gora zarrerik ederrenetarik da hau. Ez da behar bat gure repertorioan kantu ezagunena, baina zinez, uste dut, merezi duela deskubritzea, edo berriz entzutea, eta musikatu zuen Igor Teletxeak.
0: Bai, entzuten dugu, zure autua da, Peio Hospital, bai ameri bakarra.

0: Jean-Louis Davanek, idatzi testua eta zure autua, peio ospital eta agurtzen dugu, Jean-Louis Davan, gure bea egoten da. Kantu bizike edera, bai ameri bakarra. Eta bai, idazle, miresgarriak badira ere bai testu sortzaile. Eta zuek, Pantxo eta Peio, musikatu dituzue, du musikan eman dituzue, beste lagun batzuekin, kantatu, testu hainitz, eta egun bat kantu, baino gehiago batzu, ez ziren bat ere ezagunak, eta orain errikoiak bilakatu dira. Nola ikusten duzue hori adibidez, Pantxo, jakitea orain errepertorio klasikoan, errikoian, zuen kantuak badirela?
1: Bai, harritzeko da, egia da, baditugu lekukotasunak askotan, eta gazteek edo berroi urteko jendeak eraiten ba, gu tipitatik gure otoan, gure gurasoek, zuen kasetak ziren denboran, bai. Kasetak eman dituzte, kasetak apurtu arte, eta berriz erosten ziuzten beste batzu, eta behaz, hortan, ume bat esnean hasia den bezala, egia da, badira, bi hiru belaunaldi gure guk kantatu kantuekin hasiak izan direla. Mm-hmm. Eta horrek egiten du, sartu direla, herrian sartu dira, eta herriko ditu dira, biztanda, bada kantuaren esan nahia, ez da errez, jakitea zergatik kantu bat sartzen den herrian da zergatik arrakastatua.
0: Nahi, jenden diotza onkitzen baitu, manera batez ala bestez, egia da peio ere kantu biziki engaiatuak izan ditut zuela,

0: Euskal Gatazkaren denboran kantuzari bai zinezten, Teles Frumontzon ere biztanda kantu famatu horiek bat direla Itziaren Semeak, Lepoan hartuta segi aurrera, Txikia eta bo, alakoak bat direla Euskara hainitz kantatu duzue eta gelitzen dira biziki aktualitatekoak azken fidan peio kantu horiek ere bai.
1: Bai, bai, uantxe errandutan bezala, ez? Euskarren ofizialtasuna, ari gira aldarrikatzen eta ikusten dugun, ba, gaur-gaurko gaia dela.
0: Ez? Bai, bai, bai.
1: Eta dira, Michel Abegurik bere denboran jada aipatzen zuen, 60. hamarkada astapenean, aita zer egin duzu Euskara maitea. Erdaran hasi duzu zure semea. Eta beti aldarrikapen, zera, ironkorra da, zoritxarrez erranginezake,
0: bai.
1: Zoritxarrez.
0: Baina kantuak hor dira, mezu horiek zabaltzeko eta geldituko dira kantuak dena den, eta zuek ari zarete partekatzen, mementu bereziak publikoarekin batera, azken dantza bira handi horrekin, urrengo itzordu nagusia, Baionan izanen da, zuek biak lapurtarrak, Baionan loga gelan aritzea ere zerbait izanen da hor ere Pantsoa?
2: Bai, bai, bai, eta bon, toki handia da, ez behar bada, eta akustia pezekin nora beren.
0: Ez da gaizki, bai, bai, Rubi eta horiek aritu ziren, eta zinez, betia delaika obeki da.
2: Bai, izan aizi ikusten,
0: bai, bai.
2: Entzun ditut kantaldi batzu, eta ongi ateratzen
0: bai, dira. Bai, bai, bai. Eta sorpresarik edo gomita berezirik, behar ba, izanen dira, edo ez da trenkatua istu.
2: Ez da deus, ez dugu aipatu, nik maiten nuke, ba, zinez bai. Izaitea...
0: Bai, ikusiko, peio,
2: zergaitik ez. Bai, Bilbon, bai.
1: Ez dakit, gure ez ustekoa izanen da gure txatere.
0: Dena ez ustekoa, azken finan, peio. Hori dena etu gizaizue, zirimola bat bezala, azken finan, azken dantza hori, eta, ara, kasik sinestezina, baina hor da.
1: Bai, bai, bai. Eta ni bira ontan egia erran, gauza ainitz ikasten ari naiz gure ibilbideaz.
0: Mm-hmm.
1: Gure ibilbideaz gauza ainitz ikasten ari naiz. Eta hori, jenden lekukotasunak entzunez. Eh? Ostuen aipatu dut errenderiko kantaldi hori enetzat, lekukotasun kiarinetarik entzun dut hor. Eh? Kantaldi ondoan, emazte gazte bat, eta mar bat urte jintzaut, eta hause errandaut, begira, nik harreman biziki urbila nuen ene aitatxirekin. Eta nere aitatxi lagundu dut bere biziko azken hiru egunetan. Eta estitzen eta gozatzen zuen gauza bakarra zen, zuen kantak entzutea.
0: Edra da.
1: Eta horako lekukotasunak entzuten ditugu.
2: Bai.
1: Eta...
0: Obeda lekukotasun horiek entzutea konzertuaren ondotik.
1: Bai.
0: Bestenaz, haintzin emozio aldetik, aipatu dugu, baina egia da emozio hainitz badela, bai honan emozio hainitz izanen da, iparaldeko diena hainitz izanen baita, egualdetik ere, seguraski, baina kantu zaritzeko elgarrekin aukera hori izanen da, eta gero azken konzertuak Bilbon izanen dira, bek gela erraldoi hortan, bi egunez, urtarrilaren 9 eta 10, bon, mementu batez geldituko da, azken dantza hori, eta arruzizte, kontentzizte, nola sentitzen zaete, Pantsoa.
2: Bai, bai, ikusiz nola pasatzen den, eta ikusiz jendiak hori horren zai ezakit, baina ongi pasatzen duela, eta jajera ona egiten duela.
0: Bai.
2: Uste dut, nien zentsobera bero egiteko, garen jadanik egana dute, baina ez naiz damutzen, ez naiz durutzen hori edinik, eta... Ikusten baitut jendeak plazer hartzen duela kantaldietarat etortzia eta gurekin partekatzia momentu goxo hori eta guk ere hoiekin gozatzen dugu nahi ala ez eta momentu goxo horiek.
1: Bai, nik kantaldi hau ikusten ditut ospakizun bat bezala.
0: Bai, festa
1: ostion,
0: da.
1: Bai, zuk errandu zu ostion, ba, bakotxak lotzen dizkio kantueri bere oroitzapen intimoak pertsonala.
0: Bai.
1: Eta helburua zer da. Hau dena, konpartitzea, gau batez, kantaldi baten bitez. Bakotxe du da bere sentipen, bizipen guziekin, eta hau dena mai gainean jartzea, zerbait gizaz, eta elgarrekin bizi izan duguna hainbat urtez, hortxe, ospatzea kantu hauen bidez.
0: Bai.
1: Nikola ikusten ditut, kantaldi hauek.
0: Dena den kantatzen dugu, ba, elkarrekin egoteko, ongi pasatzeko, eta elkartzeko, eta ara, telefonoak utzi behar dira munduntan, eta ara, besoetatik hartu, lepoan hartu, eta kantuzari. Orduan, itzordoiak izanen dira zuekin, Pantsoa eta Peio, urriaren 18an, Lapurtarrak harmoniarekin ustaritzeko elizan. Baionako loga gelan gelditzen dira toki batzu, oran azkenak dira eta zinez balio du eta ongi izanen da, ongi pasatuko dugu denen artean logan, eta Bilboko ere urtarrilaren 9ko azkenak dira, kasik betea da, eta informazioa atxemanen duzue pantsoaetapeio.eus webgunean, txartela hartzeko, opari bat iteko, familian joateko lagunekin, aitatxe matxeekin, gaztetxoekin, mementu goxoa izanen da. Nik eskartuko zaituztet, eta bo behar ba berriztoriko zaite?
2: Ba, eskagatik ez.
0: Beste historiak kondatzeko, azken dantza bira hori nola bizi duzuen eta bizitzen duzuen aipatu dugu, baina oroitzapena iniz bada oino partekatzeko, ba ikusiko dugu hemendik urtea bukatu aintzina, ea berriz etortzen zareten. Nik agurtuko zaituztet kantu ezagun batekin, mileskar Pantsoa Karrer gurekin egonik.
2: Mileskar zuri, mileskar entzuleri.
0: Eta bai, mileskar Peio Ospital.
1: Bai, mileskar Zizili, bai.
0: Eta unaino etorririk eta kantatuko dugu Greziako itxasuntzia. Ara, Greziako doinuak eta kantu alaia bain bada ere irautza bat ere. Aipatzen zuen, mileskar Peio eta Pantsoa, eta segi hola, azken dantzan. Mileskar.

0: Greziako itxasuntzia eta bai peio eta pantsoa gurekin, eta berriz etorriko dira, negoziatu dut kantuaren denboran, etorriko dira berriz logako konzertua aintzin, beste hainiz gauza zuekin partekatu, nahi baititugu eta berriz ere eskertzen dituten.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta Baionako Horeka Zirko Eskolak, zirko ikastaroak udazkeneko porretan proposatuko ditu. Euskaraz eta frantsesez, urriaren 21 eta 22an, eta urriaren 27, 28an, 4-6 urtekoentzat, 7-10 urtekoentzat, eta urriaren 23an, 10-15 urtekoentzat. Horeka Zirkoa Baionan da, eta nahi baduzue ikastaroietan parte hartu, informazioa atxemanen duzue, horekazirkoa.fr webgunean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Hale, pilotaz, mintzatuko gira istantean, bainan lehenik, bakarat joan baino lehen, ba gurekin bulego taldea.

0: Zazpikale Bulego taldearekin.
1: Ici Euskal Herri.
0: Hemengo magazinan pilotaz itz bat, edo pixkat gehiago ere eginen dugu orain, Makeako pilota lehiaketa gaur hasiko zauku, eta horren aipatzeko gurekin zaitugu Alain Dubois, arratsaldeon Alain?
2: Bai, arratsaldeon hasiziri eta entzule guziak.
0: Bon, ordean, Makeako lehiaketa hori, gaurtik igandera, gaur bifinalerdiak igandean finala, errazu Makean pilota zerbait da?
2: Bai, beti bezala, beraz erten duzu bezala, sarri hasikota gure lehiaketa hori, urte horoz bezala, guai minegia deitzen den lehiaketa. Bai, beraz, bai, Makean pilota maite du, bada, ere elkarte bat juntatua lekornekin, airetik deitzen dena, ara? Eta beraz, guk urte horoz, Makeako herriak, untatzen du elkarte batekin, eta kanbiatu urte horoz, elkarte, herriko elkarte batekin, hola, bono, elkarte horrentzat, beraz, diru puskat biltzen da, bere elkartean, beraz, iturika azteko urtean zehar, eta aurten beraz lehiaketa hori egina izanen da ganistarrak elkartearekin. Ganistarrak da hori elkarte bat musikaz baturi fanfar hartan den bezala. Eta bada multua hondien berroi bat badira kide eta barne. Eta urtean zehar gara Makeako pestak biztena animatzen duzte. Eta kontzertu batzuek ere egiten duzte frefi guzietan, bai honan, nunai, bai gara.
0: Ba, elkartasun itzordua da, orduan, bada pilotalde batetik, elkartasuna bestetik alea. Hori da, eta musika. Orduan, lehiaketa hori berezia da, joko berri moduan egiten baita Makean.
2: Bai, joko berri moduan, zenta bon, azkerk pareta da, eta beraz, taula bat muntatu da.
0: Bai.
2: Trinket joko berri, joko hori egiteko. Beraz, sarri, izanen ale, emiziko beraz final erdia, izanen asek eta ardietan, bestia ondotik. Eta beraz, izanen ditugu, sei, izanen dirak egoaldetik hori zainerak, gazte batzu, eta hemendik bere bia, bere iparaldekoak, beraz, eh? Beraz, lehemiziko final erdia izanen da Elizalde Alduntzin, eta parean, beraz, ukan dute gixan dut, eta aurreko txea, ala? Eta bigarren partida, beraz, ondotik, artian izan da biztandara, eta talo eta edatekoak, biztandara, ganistarrak, elkarteak eta antolaturik.
0: Nei.
2: Eta beraz, ondotik, beste finale erdia, izanen da Mariluz Rikalde, eta Maiz Murillo, ara.
0: Ba, ba, bai.
2: Bai. Eta ondotik, biztandara, beti izanen da, oino, antxeo, talo eta edateko.
0: Bai, eta usaian bezala, Makeako pilotaleak eskupilotaren laguntzarekin antolatzen duzue, Alain?
2: Bai, beti bezala, ara eskupilotarekin antolatu ara, hori. Sei pilotariek eskupilotaren zat beraz aidira pilotan. Eta hori izan da parada, ara, egoaleko gazte horiek zometazteko, bere maila erakusteko, joko berri molde hortan, ara, hori ona. Eta
0: bai.
2: Beraz, gero, finala, izanena igandean, goizarekin, lehenik parte inzina izanena airetekako eta gaztetxuekin, amara ontan, eta ondotik beraz ameko ontan, beraz finala ondia izanena, eta ondotik izanena parada, berriz ere jateko eta edateko, eta parta irentzat bufet bat izanena montatua beti bezala laguntzarekin.
0: Nahi, eta lehiak eta hori, mindegia lehiak eta hori Makean, aspalditik antolatzen da, Alain, usaian, segiro da partida horietan?
2: Bai, bada, hoi amos bat urte, montatua lehiak eta hori, eta beti, bon, beti bezala, bon, final erdietan puskat estida, bena final egunean beti bada multxo, jende multxo bat egiten dena, biztana erritarrak eta ondotik, ondoko erritaik ere, eta pilota segitzeotena eta sustatzen dutena, eta ara, bai.
0: Bai, bai, orduan, ea, gauntan jendea urbiltzen den, Makeako ezkerparitara, eta finalerdi horiek segitzeko, erramezala, seiak terdietan, Ugaitz Elizalde eta Aitor Alduntzin, hariko dira Mikel Aurkoetxea eta Peio Gixan duten kontra. Talodiatea, bigarren finalerdian, Julen Mariluz eta Iker Rekalde, Eneko Maiz eta Arai Murilloren kontra. Finala igandean. Igandean goizeko amaiketan.
2: Voilà. Ara, hori beraz, dei bat, pilotazale guzier, nombre honetan indela, bai sarri, eta biztan dena igande goizian ere. Ara, izanen da, denentzat, tala eta edeteko, musika ere, ara, ganistarrak, bon, alaiturik, pixka bat, ara.
0: Bon, txada eta aurten ganistarrak musika elkartea sustengatzen duzu. Orduan, batzuek ez badute sobera maite pilota, baina musika nahi badute sustengatu, bebarda eturri, eta denentzat izanen da azken finean, alean.
2: Bai, ara, presaski, eta hori ere, eta esku pilotako laguntzalik hori izanen dira denak ere, eta denek giro honean, espero dugu, egun horiek pasatzea.
0: Bo, untsada, untsada. Itzordua, xarri, seiak terdietan, makean, eta erran bezala finala. Igande goizeko, amaiketan, milesker handi bat, Alain Dubois, eta segiola, airetik, elkartearekin.
2: Bai, milesker.
0: Adio, bai.
2: Agur, bai, agur bat, bai.

0: Azken dantza zuen bi ahots ederrekin, Pantxo Akarrer eta Peio Ospital eta gitarra zoragarria ere bai kantu untan. Azken dantza Manes Pagolak idatzi zuen kantua, kantatu zuen Manes Pagolak berak. Eta azken dantza izen hori hartu duzue zuen azken konzertu biraren zaten.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta bai, Peio eta Pantxoa, gure bihotzetan zarete, eta gaur gurekin, Emengo Magazinan, biziki konta naiz beti zuekin mintzatzea, oroitzapen honak partekatzen ditugu, diadanik mintzatu ginen lehengo denbora hoietaz, nola hasi zinezten, piskatze giro zen, Euskal Herrian, giro minbera, bazen, ara, sufrikamendu ainitza, eta gaur egoera behar ba ez ditu da, lasaitu da, baketsuago, daiz eta beti gelditzen den zerbait bidean, dena den orain zuen aktualitatea da aurtengoa azken dantza bira horrekin eta justuki bira hori antolatu duzue Peio Reparazek piskat pusatu zaituzte,
3: ainitz
0: agurtzen dugu eta zuen kantari historian importantak izan diren lekuak hautatu dituzue nahi zenuten kantatu zuentzat zinez garantzitsuak izan ziren likuetan, oda lehen konzertua Bilbo Santutxun izan zen Pantxoa.
3: Bai, ez eta han kantaldi horregarria izan baitzen, eta jendea ez ginen gogoratzen, esan ziguten zenbat jende zela, 4-5 mila edo jende, eta bai. Eta bazen garabi baizu grua bat aldamenean kantaldiaren tokiaren
0: ondoan,
3: eta ikurina debekatu zen orduan, eta norbaitek ikurina eman zuen, eta polizia sartu zen, eta ikurina kentzeko, eta kantaldiko jende guziak makilukaldika, armaukaldika, botazitu zen hortik. Beaz, kantaldia etzene egin, Mikel Laboa zen, kantuz ari intaulen genian orduan. Eta beaz, dena suspenditu zen, eta ba, nahi ginen, horretzapen bezala, berroita hamar urte berantago, eta gainerat antolatzaile berriekin, eta antolatzaile hoien gurasoak ere antolatzaileetan ziren. Beaz, baziren bi belaunaldi, baina utzi zuten eta gazteen esku eta kantaldi horren egitea, nahiz da bera esku ukaldia eman zuten antolatzeko ere.
0: Bai, eta Peio, ahodoan, Bilbon, Santutxun, nola, pasatu da, berrogeita hamar urte berantago, ikurriñak ez ziren gehiago debikatuak, orain bai, ateratzen alda, ikurriña?
4: Bai, ateratzen alda, eta kantaldi denboran, egin zioten ikurriñari alako gorazarri bat bezala, ez? Hori gogoratzeko, dola berrogeita hamar urte gertatu zenaren gogoratzeko, eta arrasunki garria izan zen kantaldi hau, eta ondokoak ere bai, orduko antolatzaileak eta antzeudelako batzuk, beste batzuk hilak ziren. Eta baten, enetzat antolatzaile nagusiena izan zenaren alargun agintzen gura egurtzera. Eta olako likukotasun biziki unki garriak, altxatzen ari gira, eta arras emozioan garriak guretzat.
0: Eta justuki emozioan olak udeatzen duzue alakoetan behar da kantatu, behar da uholtzan aritu. Emozioa hor da, biztanda, oroitzapena kateratzen dira, Peio, orduan.
4: Bai, biztanda, bakotsak badu bere teknika behar bada hortarako, Ni hainitz laguntzen du publikoak hortan. Ni gustatzen zait, kantaldi denboran publikoarekin begiradakola pixka kurutzatzea, bakizu? Ez ilunpean kantatzea, baizik eta begiradak kurutzatzea, eta orduan ba, komunikazio bat sortzen da, eta horrek hainitz laguntzen zitu, oholtzak hainean kantatzen. Eta biziki kantaldi polita izan zen, etzen 7000 jendeik orduan, nahez alatipiagoan egin dute, anturatu azuten kantaldi hau, behinan biziki unkigarria.
0: Orduan Bilbon, Santutxun, gero Irunian, Donostian, Lexakan, Bergaran, lekuietan aritu zarete, Pantxoa, nola bizi duzu publikoa ipatzen du Peiok, baina diendea hor da, eta adingu zietakoak.
3: Bai, kantaldi jendetsuak, denetan gurubetiak ziren tokiak, eta zuk egin duzun bezala, haugetatik haste, hogoi urteko, eta bistanda, hile xuri, grisak eta burusoil batzu ere, baina denetarik, eta gazte hainitz.
0: Eta diendek zuen kantuak ezagutzen dituzte. Hori da.
3: Adibidez kantatu dugu Abadinon ere, kompazone, eta gazte ernai mugimenduaren topa, topa gunetan. Bai. Eta hor bazen laumila gazte ziren, oialpean, eta ikaragarriko giroa sortu zen, ikaragarria. Eh?
0: Mm-hmm. Hori,
3: kantu guziak gurekin betan kantatzen zituzten, eta aski ginuen kantu bat hastia, eta berek segitzen zuten, bum.
0: Hori da, edo jada hori, eh, Peio?
4: Bai, eta lekukotasun batzuen artetik, ni bat edo beste altxatu dut, ikosi nuenan gazte bat, aguri buruz jintzen, goetorri gira unan, neharregitera, zuekin neharregitera kantu hori kantatzea.
0: Habe, edo jada hori entzutea, ba, zentan negarrak batzutan dira egoera zaila delaik, baina post negarrak direlaik, hor beste zerbait da. Peio eta Pantsoa gurekin zarete, eta galetu dizuet zuen errepertoriotik, egun kantu horietaik bat autatza, orduan Pantsoa zurekin hasiko gira, ze kantu autatu duzu eta zergaitik?
3: Nik autatu dut edermina, zeta gauza subjektiboa da, eh? Edertasunaren entzinean bakotsak badu bere ikusteko moldia ere, eh? Ara, ni beti liguratzen hau, irripuli batek, adibidez, egunero bizitzen ditugun haremanak, eta gero azekit, nik lagun mendia egiten dutararik, edo zen txasoinetan, urte guzian biziki kolore polita, gauza ederak, eta ara, edertasunaren aintzinean dugun ikuspegi hori, lore baten aintzinean, edo, ara, eta kantu hori biziki poetikoa da, irratzaderek idatzia, eta musika gure lagun Antxon Balberdek idatzia, eta biziki musika polita.
0: Orduan, zuekin partekatzen dugu Pantsoa eta Peioren kantu hau, eta entzuten dugu Eder Minan.

0: Iratzi derrek idatzi testu edera eta zure autua Pantxoa Karrer gaurko emengo magazinan eder minan.
1: Ici Euskal Herri,
2: emengo magazina,
1: Sichili Foi.
0: Eta bai, gurekin zarete, Peio eta Pantxoa, Peio Hospital, Pantxoa Karrer, eta zuen ibilbidea, pixka taipatzen dugu, baina negia da, urten urte berizia dela, azken dantza kontzertu bira martxan eman duzue, eta galditzen dira kontzertu batzu, aipatuko dugu, baina astapenean batzu pentsatuak ziren, orduan Bilbo, Iruña, Donostia, Lesaka, Bergara, baina eranduzu Abadino, eta eranduzu ez dakitzer, urriaren 18an ustaritzen ariko zarete. Orotarat, zonbat konzertu eman duzue, Peio? Gaitu dira initz?
3: Bai, gaitu dira, zonbait, bidean, bide eginez, ere egiten dira gauzak, Eta ustaitzeko bezala, lehentxeago ustailean izan dugu errenderin, eurako gomita bat ere. Eta kasu hautan, enetzat, biziki onkigarria egiten zait ikustea, herria nola jabetu den zerbait gisaz, kantu hauetaz, Eta nola bere gizan berlandurik, itzultzen dituen berriz publikoari.
0: Bai.
3: Hori biziki importanta da, uste dut kantari bat entzat, Estela Deus unki gerriagorik, hori baizik, ikustea, kantuak sartu diela, publikoa jabetu dela, berlandu dituela, eta itzultzen dituela bere moldean. Hori errenderin gertatu zen, joan erustailean, eta hoai gertatzen da ere, ustaritzen, ustaritzeko harmoniak, badu kasi bi urte, eskaintza hori egintza unkula, eta beraz, 10 kantu hautatu dituzte gure repertorioan, berlandu dituzte, moldaketak egin, eta igandean, behaz 18an kantatuko ditugu.
0: Ustaitzeko elizan, izanen da, ratxaldeko lauetan. Justuki, Pantxoa, zuek biak lapurtarrak zarete.
4: Bai.
0: Zu azkainen sortua, zu peio espeletan sortua, eta lapurdi zuentzat ere importanta da, bilizareta Euskal Herri osoan, baina baduzua txikimendu berezi bat lapurdirekin.
4: Bai, begi keinu polita da, eta lapurtak harmonia talde horrekin eta egitea. Eta eta gero gauza berria da, ere guretzat hor instrumentu badira klarinetak, saxofoiak, tuba, bada, gauza berezia da, beraien zatere, guretzat ere, polita da, kantuak beste molde batean erakustia.
0: Bai. Pentsatzen dut, hainitz galde izan duzuela, Abadino, Ustaritze, Renteria, nire ustez, hori baino askoz gehiago izan da Euskal Herri osotik. Bon, ez da denetan ibiltzen al, zaila da, ez ez gaitea, Pantxoa?
4: Ba, egi arteko, hainitz, galdeukon ditugu, hainitz, eta bon, egiren dugu ere bat laudion, araban nahizuten kantaldi bat egin izan zedien.
0: Bai.
4: Egiten dugu ere arrera elkartearen zat, presori buruz egiten dugu Atarabian, Iruña ondoan, eta behar bat beste bi edo Madira ono, eta aipu direnak, eta
0: ez da dena erran behar, Peio, sekretua txikitzen dugu, baina azken dantza hori, azken finean, kantuan, Manes Pagolaren kantuan bidira dantzan, zuek milaka zarete, azken finean, eta hori ere edera da ikustea. Peio eta Pantxoa, orduan ikusiko zaituztegu urriaren 18an ustaritzen lapurtarrak harmoniarekin, elizan izanen da, orduan, lekuak haintzenetik hartu behar dira. Eta Peio, zuri ere galdetu dizut zuen errepertoriotik kantu bat hautatzea, orduan zer nahi zenuke entzun?
3: Bai, nik autoa egin dut Jean-Louis Davanen olerki bat, Ameri bakarra. Jean-Louis Davanek ez du aberria aipatzen, baizik eta ameria. Eta euskararen ofizialtasuna, sekulan baino gehiago aldarrikatzen ari giren garaiuntan, uste dut, texto polita dela. Eta kantua intzin nahinko nuke, albalitz, testoa irakurri, ez da luzea.
0: Bai.
3: Baina uste dut ontsa jabetzeko merezi duela. Alderdien gainetik, etsaien artetik, populuzur honen hizkuntza txukuna, Europako lehena, denen ondasuna, jaikia di plazara, Bernaten hitzetik. Berozan familia, lanoguzien petik, susta berritz herria, bila batasuna, eta presondegitik ekarran laguna, bakean biziradin haurren espainetik. Irekila gaudela lumaz, obraz, elez, eskola, telebista, liburu, kasetan, irratian, karrikan, herriko etxetan, Goretziko jaunagu, lanez eta legez, ofizialki deituko mundutar dantzara. Ofizialki deituko mundutar dantzara. Bai ameri bakarra hi jaunat euskara. Nik uste, euskerari egin ditekeen, gora zarrerik ederrenetarik da hau. Ez da behar bat gure repertorioan kantu ezagunena, baina zinez, uste dut, merezi duela deskubritzea, edo berriz entzutea, eta musikatu zuen Igor Teletxeak.
0: Bai, entzuten dugu, zure autua da, Peio Hospital, bai ameri bakarra.

0: Jean-Louis Davanek idatzi testua eta zure autua peio ospital eta agurtzen dugu, Jean-Louis Davan gure bea egoten da kantu bizike edera bai ameri bakarra. Eta bai, idazle, miresgarriak badira ere bai testu sortzaile. Eta zuek, Pantxo eta Peio, musikatu dituzue, du musikan eman dituzue, beste lagun batzuekin, kantatu testu hainitz, eta egun bat kantu, baino gehiago batzu, ez ziren bat ere ezagunak, eta orain errikoiak bilakatu dira. Nola ikusten duzue hori adibidez, Pantxoa, jakitea orain errepertorio klasikoan, errikoian, zuen kantuak badirela?
1: Bai, harritzeko da, egia da, baditugu lekukotasunak askotan, eta gazteek edo berroi urteko jendeak eraiten ba, gu tipitatik gure otoan, gure gurasoek, zuen kazetak ziren denboran, bai. Kazetak eman dituzte, kazetak apurtu arte, eta berriz erosten ziuzten beste batzu, eta bez, hortan, ume bat esnean hasia den bezala, egia da, badira bi hiru belaunaldi gure guk kantatu kantuekin hasiak izan direla. Mm-hmm. Eta horrek egiten du, sartu direla, herrian sartu dira eta herriko ditu dira, biztan da, bada kantuaren esan nahia, Ez da ere, jakitea zergatik kantu bat sartzen den herrian da zergatik arrakastatua.
0: Nahi, jenden diotza onkitzen baitu, manera batez ala bestez, egia da peio ere kantu bizikien gaiatuak izan dituzuela Euskal Gatazkaren denboran kantu zari baizin ezten, Telesforo Monzon ere, biztanda kantu famatuek bat direla, itziaren semeak lepoan hartu eta segi aurrera txikia eta alakoak badirela, Euskara hainitz kantatu duzue, eta gelitzen dira biziki aktualitatekoak azken fidan peio kantu horiek ere bai.
2: Bai, uantxe errandutan bezala, ez? Euskararen ofizialtasuna ari gira aldarrikatzen, eta ikusten dugu, gaur-gaurko gaia dela.
0: Bai.
2: Eta dira, Michel Abegurik bere denboran jada aipatzen zuen, 60. hamarkada hastapenean, aita zer egin duzu Euskara maitea. Erdaran hasi duzu

0: Ere pantsoa?
1: Bai, bai, bai, eta, bon, toki handia da, ez behar bada, eta akustia bezekin nora beren.
0: Ez da gaizki, bai, bai, rubi eta oiak aritu ziren, eta zinez, betia delaika, obeki da.
1: Bai, izan aiz ikusten,
0: bai, bai.
1: Entzun ditut kantaldi batzu, eta ongi ateratzen.
0: Bai, bai, bai, bai. Eta sorpresarik edo gomita berezirik, behar ba, izanen dira, edo ez da trenkatua iztu.
1: Ez da deus ez dugu aipatu, nik baiten nuke, zinez izaitea...
0: Bo, ikusiko, peio, zerretik ez?
1: Bai, Bilbon, bai.
2: Ez dakit, gure uste, ez ustekoa izanen da gure entzatere.
0: Dena ez ustekoa, azken finan, peio. Hori dena etorri zaizue, zirimola bat bezala, azken finan, azken dantza hori, eta, ara, kasik sinestezina, baina, hor da?
2: Bai, bai, bai. Eta ni bira untan egia erran, gauza ainitz ikasten ari naiz gure ibilbideaz.
0: Mm-hmm.
2: Gure ibilbideaz gauza ainitz ikasten ari naiz. Eta hori, jende lekukotasunak entzunez. Eh? Ostuen aipatu dut, errenderiko kantaldi hori enetzat, lekukotasun kiari netarik entzun dut hor. Kantaldi ondoan, emazte gazte bat, eta mar bat urte jintzaut, eta hause errandaut, begira, nik harreman biziki urbila nuen ene aitatxirekin. Eta nere aitatxi lagundu dut bere biziko azken hiru egunetan. Eta estitzen eta gozatzen zuen gauza bakarra zen, zuen kantak entzutea.
0: Edera da.
2: Eta horako lekukotasunak entzuten ditugu.
1: Bai.
2: Eta...
0: Obeda lekukotasun horiek entzuteak kontzertuaren ondotik.
2: Bai.
0: Bestenaz, haintzin emozio aldetik, aipatu dugu, baina egia da, emozioa ainitz badela, bai honan, emozioa ainitz izanen da, iparaldeko diende ainitz izanen baita, egualdetik ere, seguraski, baina kantu zaritzeko algarrekin aukera hori izanen da, eta gero azken kontzertuak Bilbon izanen dira, bek gela erraldoi hortan, bi egunez, urtarrilaren 9 eta 10, bon, mementu batez geldituko da, azken dantza hori, eta arroziste, kontenziste, nola sentitzen zaete, Pantsoa.
1: Bai, bai, ikusiz nola pasatzen den, eta ikusiz jendiak hori horren zai ezakit, baina ongi pasatzen duela, eta jajera ona egiten duela.
0: Bai.
1: Uste dut, nire entzen sobera bero egiteko, garen jadanik egana dute, baina ez naiz damutzen, ez naiz durutzen hori eginik, eta... Ikusten baitut jendeak plazer hartzen duela kantaldietarat etortzia eta gurekin partekatzia momentu goxo hori eta guk ere hoiekin gozatzen dugu nahi ala ez eta momentu goxo horiek.
2: Bai, nik kantaldi hau ikusten ditut ospakizun bat bezala.
0: Bai, festa da.
2: Bai, zuk erran duzu ostion, bakotxak lotzen izkio kantu eri bere oroitzapen intimoak pertsonala.
0: Bai.
2: Eta helburua zer da. Hau dena, konpartitzea, gau batez, kantaldi baten bitez. Bakotxe aldu da bere sentipen, bizipen guziekin, eta hau dena mai gainean jartzea, zerbait gizaz, eta elgarrekin bizi izan duguna hainbat urtez, hortxe, ospatzea kantu hauen bidez.
0: Bai.
2: Nikola ikusten ditut, kantaldi hau.
0: Dena den kantatzen dugu, elkarrekin egoteko, ongi pasatzeko, eta elkartzeko, eta ara, telefonoak utzi behar dira munduntan, eta ara, besoetatik hartu, lepoan hartu, eta kantu zari. Orduan, itzordoiak izanen dira zuekin, Pantsoa eta Peio, urriaren 18an, Lapurtarrak harmoniarekin ustaritzeko elizan. Baionako loga gelan gelditzen dira, toki batzu, oan azkenak dira, eta zinez balio du eta ongi izanen da, ongi pasatuko dugu denen artean logan, eta Bilboko ere urtarrilaren 9ko azkenak dira, kasik betea da, eta informazioa atxemanen duzue pantsoaetapeio.eus webgunean, txartela hartzeko, pari bat iteko, familian joateko lagunekin, aitatxe matxeekin, gaztetxoekin, mementu goxoa izanen da. Nik eskartuko zaituztet, eta bo behar ba berriztoriko zaite?
1: Ba, ez agatik ez.
0: Beste historiak kondatzeko, hor azken dantza bira hori nola bizi duzuen eta bizitzen duzuen aipatu dugu, baina oroitzapena iniz bada oino partekatzeko. Ba ikusiko dugu, hemendik urtea bukatu aintzina, ea berriz etortzen zareten. Nik agurtuko zaituztet kantu ezagun batekin, ba, mileskar, Pantxoak Arrer gurekin egonik.
1: Mileskar zuri. Segi hola.

0: esker entzuleri.
1: Eta bai, mila esker Peio Ospital.
0: Bai, mila esker Cecili, bai.
1: Eta unaino etorririk eta kantatuko dugu Greziako itxasuntzia. Ara, Greziako doinuak eta kantu alaia balin bada ere irautza bat ere. Aipatzen zuen, mila esker Peio eta Pantsoa eta segi hola, azken dantzan. Mila esker.

0: Greziako itxasuntzia eta bai peio eta pantsoa gurekin eta berriz etorriko dira, negoziatu dut kantuaren denboran, etorriko dira berriz logako konzertu haintzin beste hainiz gauza zuekin partekatu nahi baititugu eta berriz ere eskertzen dituten.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta Baionako Horeka Zirko Eskolak, Zirko Ikastaroak udazkeneko porretan proposatuko ditu. Euskaraz eta frantsesez, urriaren 21 eta 22an, eta urriaren 27, 28an, lausai urtekoentzat, 7-10 urtekoentzat, eta urriaren 23an, 10-15 urtekoentzat. Horeka Zirkoa Baionan da, eta nahi baduzue ikastaroietan parte hartu, informazioa atxemanen duzue, horekazirkoa.fr webgunean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Ale, pilotaz, mintzatuko gira istantean, bainan lehenik, bakarat joan baino lehen, ba gurekin bulego taldea.

0: Zazpikale bulego taldearekin.
1: Ici Euskal Herri.
0: Hemengo magazinan pilotaz itz bat, edo pixkat gehiago ere eginen dugu orain, Makeako pilota lehiaketa gaur hasiko zauku, eta horren aipatzeko gurekin zaitugu Alain Dubois, arratsaldeon Alain.
2: Bai, arratsaldeon hasiziri eta entzule guziak.
0: Bon, ordean, Makeako lehiaketa hori, gaurtik igandera, gaur bifinalerdiak igandean finala, errazu Makean pilota zerbait da?
2: Bai, beti bezala, beraz erten duzu bezala, sarri hasiko da gure lehiaketa hori, urte horoz bezala, guai minegia deitzen den lehiaketa. Bai, beraz, bai, Makean pilota maite du, bada ere elkarte bat juntatua lekornekin, airetik deitzen dena, ara? Eta beraz, guk urte horoz, Makeako herriak untatzen du elkarte batekin, eta kanbiatu urte horoz elkarte, herriko elkarte batekin. Hora, bueno, elkarte horrentzat, beraz, diru puskat biltzen da, bere elkartean, beraz, iturikazteko urtean zehar. Eta urtean, beraz, lehiaketa hori, egina izanen da, ganistarrak elkartearekin, ganistarrak da, hori elkarte bat musikaz, edana, baturi fanfar hartan den bezala. Eta bada multzo handia, berroi bat badira, kikide, eta barne, eta urtean zehar, gara, Makeako pestak biztena animatzen duzte, eta kontzertu batzuek ere egiten duzte, frefi guzietan, bai honan, nunai, bai gara.
0: Bai. Elkartasun itzordua da, orduan, bada pilotalde batetik, elkartasuna bestetik,
2: eta musika.
0: Hori da, eta musika. Orduan, lehiak eta hori berezia da, joko berri moduan egiten baita Makean.
2: Bai, joko berri moduan, zenta, bona, ara, azkerk pareta da, eta beraz, taula bat mutatu da.
0: Bai.
2: Trinket joko berri, joko hori egiteko. Beraz, sarri, izanen da, lehemiziko, beraz, final erdia, izanen da, sek eta erdita, bestia ondotik, eta beraz, izanen ditugu, sei, izanen dirak, hegoaldetik hori zainan, gazte batzu, eta hemenik bere, bia, bere iparaldekoak, beraz, eh? Beraz, lehemiziko final erdia, izanen da Elizalde Alduntzin eta parean beraz ukan dute gixan dut eta aurreko txea, ala? Eta bigarren partida, beraz ondotik, artian izan da biztandara eta talo eta edatekoak, biztandara, ganistarrak, elkarteak eta antolaturik.
0: Nei.
2: Eta beraz ondotik, beste finale erdia, izanen da Mariluz Rekalde eta Maiz Murillo, ara.
0: Bai.
2: Eta ondotik, biztanda, beti izanen da, oino, antxeo, talo eta edateko.
0: Bai, eta usaian bezala, Makeako pilotaleak eta hori, esku pilotaren laguntzarekin antolatzen duzue, Alain?
2: Bai, beti bezala, ara, esku pilotarekin antolatu ara, hori, sei pilotarek esku pilotaren zat beraz aidira pilotan, eta hori izanen da, parada, ara, hegoaldeko gazte horiek sumetazteko, bere maila erakusteko, joko berri molde hortan, ara, hori ona. Eta beraz, gero, finala, izanen da, igandean, goizarekin, lehenik partein zina izanen da, airetekako eta gaztetxuekin, amara hontan, eta ondotik beraz ameko hontan, beraz finala handia izanen da, eta ondotik izanen da parada, berriz ere jateko eta edateko, eta parta irentzat bufet bat izanen da montatua beti bezala laguntzarekin.
0: Nahi, eta lehiak eta hori, mindegia lehiak eta hori Makean, aspalditik antolatzen da, Alain, usaian, segiro da partida horietan?
2: Bai, bada, hoi amos bat urte, montatua lehiak eta hori, eta beti, bon, beti bezala, bon, final erdietan puskat ez tida, mena final egunean beti bada multxo, jende multxo bat egiten dena, biztana erritarrak eta ondotik, ondoko erritaik ere, eta pilota segitzeotena eta sustatzen dutena, eta ara, bai.
0: Bai, orduan, ea, gauntan jendea hurbiltzen den, Makeako ezkerparetara, eta finalerdi horiek segitzeko, erramezala, seiak terdietan, Ugaitz Elizalde eta Aitor Alduntzin, hariko dira Mikel Aurrekoetxea eta Peio Gixan duten kontra, talodiatea, bigarren finalerdian, Julen Mariluz eta Iker Rekalde, Eneko Maiz eta Arai Murilloren kontra, finala igandean. Igandean goizeko amaiketan.
2: Voilà. Ara, hori beraz, dei bat, pilotza zale guzier, nombre honetan indela, bai sari, eta biztandena igande goizean ere. Ara,
0: bai.
2: Izanena denentzat tala dutadeteko, musika ere, ara, ganistarrak, bon, alaiturik, pixka bat, ara.
0: Ba, ontsa da, eta aurten ganistarrak musika elkartea sustengatzen duzu. Orduan, batzuek ez badute sobera maite pilota, baina musika nahi badute sustengatu, bebarda etorri, eta denentzat izanen da azken finean, alean.
2: Bai, ara, presaski, eta hori ere, eta eskupilotako laguntzalik hori izanen dira, denak ere, eta denek giro honean, espero dugu, egon horiek pasatzea.
0: Bo, untsa da. Itzordua, xarri, seiak terdietan, makean, eta erran bezala finala. Igandego izeko, amaiketan, milesker handi bat, Alain Dubois, eta segiola, airetik, elkartearekin.
2: Bai, milesker.
0: Adio, bai.
2: Agur, bai, agur bat, bai.

0: bat.
1: Hala, beste artista handi bat Benito Lertxundi gurekin. Eta bihotzkolpean fite-fitea enitz mintzatu baikira, Pantxo eta Peiurekin. Aipatu behar dizuet Euskal Herriko Bertsolari txapelketan nagusia. Larumatuntan lehen faseko saioa Siberuan izanen duzue, Gotaine Irabarneko gelan, arratsaldeko bostetan bertsolari batzuariko dira, Aitor Etxebarria Zagarraga, Andoni Rekondo, Ekine Zapiain, Oinintza enbeita, Unai Mendizabal eta Xabat Ilarregi gai emailea, Eki Ramon degi izanen da, eta horreitarazten dizuet final aurrekoa miarritzeko raialaian iraganen dela azaroaren amalauean, final handia Iruñan, Nafarroa arenan abenduaren ugoian, eta sartelak hartu behar direla aintzinetik bai larumateko Gotaine Irabarnen eta beste saioentzat bertsosarrerak.eus webgunean. Eta bai, Pantxoa eta Peio, gure gomitak ziren bip artista famatu eiek azken dantza konzertu bira asia dute. Urriaren 18an ustaritzeko elizan, hariko dira lapurtarrak harmoniak gomitaturik. Eta abenduaren 11an, Loga Gelan konzertu handia emanen dute. Gelditzen dira txartel batzu Baionako Logaren zat, eta eros ditzakezue Pantxoa eta Peio.eus webgunean, hor hatxe emanen ditutzue eta zinez plazera izanen da Pantxoa eta Peio zuzenan ikustea musikariekin batera. Ogoita lau kantu aukeratu dituzte eta kantu guztioiek emanen dituzte musikariekin batera, ongi inguratuak izanen dira eta badira musikarien artean ba Michel Duco bada ere